آئینہ دیکھ کے بولے یہ سنورنے والے اب تو بے موت مریں گے میرے مرنے والے۔

شکریہ لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ جی گائے اسی شاندار غزل کے ساتھ. اب آج کا گر فیمیل ون کے گیتوں کا کاریکرم گیت سنگیت سماپت ہوتا ہے. آکاش وانی کا یہ ہزاری باغ کیندر ہے فیم 102.1 میگا ہرٹز پر. شوتاؤں صبح کے 8 بجنے کو ہی سماچار پربھات اور مارننگ نیوز کے آج کا انک ہمارے دلی کیندر سے ہوگا اور 8:30 پر آپ سنیں گے پرادیشک سماچار رے کریں گے ہمارے رانچی کیندر سے. تو سماچاروں کے لیے کیجیے تھوڑی سی پرتیکشا.

شراو آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

مکیش کی آواز میں آپ سن رہے تھے یہ غزل. کلام تھا جگر مراد آبادی کا. وویدھ بھارتی سے یہ ہے کاریکرم رنگ ترنگ.

شراو آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

0: جس کے بعد آئی خوبصورت ایک ہلکی پھلکی دل کو چھو جانے والی فلم. اس فلم میں سونم کا کیوٹ اور چلبلا انداز سبھی کو بھا گیا.
1: آئے تجھے بھی نانی ماں کا فون ماتی ماں کا میں بولوں جو بولوں تو پھر چالو ہوگا ہنگامہ مدرس ڈے ہو جائے گا.

پھر آئی راشی پروڈکشنز کی فلم پریم رتن دھن پایو. یہاں سلمان خان کے ساتھ سونم نے اسکرین شیئر کی. بھویتا سنگیت اور پاریوارک بھاوناؤں سے بھرپور اس فلم میں سونم کی سادگی نے ایک بار پھر سب کا دل جیت لیا.

مکراشی لی، نہ کوئی فیس نہ کوئی سٹارڈم کی مانگ۔ ان کا یہ فیصلہ اس بات کا پرمان ہے کہ سونم کیول ایک کمرشل ایکٹر نہیں بلکہ ایک سمویدنشیل اور جنونی کلاکار بھی ہیں جو سنیما کو اس کے شدھ روپ میں سمجھتی اور نبھاتی ہیں۔ بیرو کے کردار میں سونم نے پنجاب کی پرمپراؤں، سنسکرتی اور بھاوناؤں کو بے حد سادگی اور سچائی کے ساتھ پردے پر اتارا۔ ان کا ابھینے نہ کیول کہانی میں گہرائی جوڑتا ہے بلکہ درشکوں کو یہ محسوس بھی کراتا ہے کہ ابھینے صرف گلیمر نہیں بلکہ سمرپن اور سمویدنا کا بھی نام ہے۔ اس بھومیکا کے ذریعے سونم کپور نے یہ ثابت کیا کہ جب کہانی دل کو چھو جائے تو کلاکار اپنی سیماؤں سے پرے جا کر صرف کلا کے لیے کام کرتا ہے بنا کسی بھویتا کی اپیکشا کے۔